Nu întâlna aceuși gondol codni, șirni, nevetni, nu întâlna aceuși fir.